to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

0: 'n journey geweest af jou journey met Don't Stop Believing op ramkatradio.co.za. Gooi my show, gooi my donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Vir my kant af Jannie, hallo vir julle, vir jou en Pieter.
1: Nan Jannie en die luisteraars, hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy?
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al cool geweest vanoggend hier so ons hoor?
1: Ja, maar kyk hier, vanaand so'n bietjie warmer, ek sit hier met 'n kort mooi hemp.
0: Ja, maar die heater is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week se worries.
1: Ja.
0: Anyway. Ons het ook 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is Pieter.
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai swart.
0: Ebony and ivory.
1: Ebony and ivory.
0: Ek sien belys vandag nie, by the way. Moes jy maar. Toe.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het of piano of 'n pertinente klavier gedeelte in het is of maar as is jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: By the way, ons het nou klaar, ook gisteravond om het thema gekryf, oor 2 weke, ons het ons laai vir volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer het thema gekryf, van die kliëntese kant af. Sonder interview sê, nie die lucht sê nie. Okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassing.
0: Dis hy, ja, die verdien. Wat vir eerste liedjie all-time rock and roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink daar seker 3 in. Daar seker 3 in.
0: Dan vir jou

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Als ik een keer zelf geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkaderadio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar, nee.
1: Ja, ek is net bang dat het ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis 'n lekker eenetjie oor daai klavierspel.
0: Baie lekker liedjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja. Let die Tony daar van die Alberton se wêreld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanaand.
0: Alberton of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars. Waardeer dit baie. Goed gaan met julle dag.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. Die verjaars al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baars ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Wat vandag verjaar is bekende sanger Anton Botha, is vandag bietjie ouer. Wie vir jou vandag by jou?
1: Hier het ek, een van my Facebook vriende is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer en hy is vandag helikoptervlieënier en ons nog steeds kontak op Facebook.
0: Jy het saam geswat, maar hy vlieg choppers en jy het van skole.
1: Ja, ek het verkeerde optie gekies.
0: Wat nog so vir jou het oog genaam Gene Wilder, Amerikaanse akteur, gebore 11 juni 33 en hy is oorlede in 2016. Hy is vandag 93 gewees het, som geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag wel vir jou het oog genaam Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud. Onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Hugh is nog jong, Janine. Ja. Is nog jong.
0: Want jy is ouder, jy. Dit is een wonder.
1: Net 3 jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook vir jare, oom van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is een paar terug oorlede, maar hy is nog daar met ons. Ook genaamd Des Lindbergh.
1: Ja. Seagull's name was Nelson, hulle het om ons gesê.
0: Dis, ja. Dis ja. En Don Lindbergh.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Ja, nee, sy is so 34 oorlede.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang. En hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groen door een boom, sit een kerel in
1: ja,
2: sy gedagtes hoog in ja. En hy droom van een plaas, sonder een enkele baas, waar een man werk, hanne in die sakke. En hy droom van een land waar die brammers brand, en die trekkers trek tesame. En een brandewijndam waar die lammers lam, en die ministers, minis vir die vale. Die gezin.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie, vir die Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons tand asof hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Tand asof hemel ook mos gehad of ietsie. Of die tanden was hier reg nie?
1: Ja, nee. Hy kon... Nee, ek mag het nie sê nie. Hy kon een milie dier een raket, maar ek mag het nie sê nie.
0: Hy kon, ja, ek kan nie meer. Ja. Wat is een paar instrumentale klavierliedjes? Vandaar het thema nou met die show vandag, het ons vandag nou klaviermuziek uit, of wat klavier pertinent gebruik word in die liedje.
1: En weet jy, klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Bas eindelijk so.
0: Bas, ek het lang al gespeeld.
1: Nie self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nie, het bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou, onder andere is nou drie in die rij, waarvan nog net een van hulle die eerste in leven nog, en het twee is al dood.
1: Die klavieren?
0: Nee. Die spelers, die pianiste. Nou die eerste ene is om hier van om die hoekie in die Johannesburgse wereld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Wow, pyk, hy mag het klavier. Hy mag klavier.
0: Dus nou, Johannes is sien Reen wat nu saam speel.
1: Ja.
0: Reen op percussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar.
0: Baie mooi. Enjoy.

0: Rian mag maar hoor.
1: Nee, kyk, Rian mag maar. Hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vladio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en sy kan jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang, lang terug.
1: So lang terug?
0: Ja, oh, sal jy dit met hulle?
1: Slaan my met die klavier.
0: Jo, het nie een vleel, nie, is te groot. Hy sal hier op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore, aan ouers van Italiaanse en Poolse oorsprong, Italiaanse pa, Poolse ma. En het een loopbaan van 4 dekades van concerte, opnames, televisie en rolprente geniet. Die hoogtepunt van sy roem, van die 50s tot die 70s, was hy die hoogst betaalde vermaaklikheidskunstenaar ter wereld gewees.
1: Kan jy glo, maar ek dink hy het verdien.
0: Hy het verdien, ja. Hy
1: het dit verdien.
0: Nou, is sy mentaal weer gaan beweeg, misschien trainerij, of trainerkies in sy mentaal wat nou volg. Liberatie, oké, okay, toch een beetje geprobeerd sing. Ek kon sing. Weird, maar doe maar.
1: Ek het nie geweet.
0: Hy het gesing ook.
1: My genade.
0: Hy het gesing ook in de flieks gespeeld. Maar Liberatie speel volgens een liedje van Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier, Liberace.

0: Als ik eerst geweest van Liberatie Visa, Liberatie om zelf geweest dan met New York, New York. Hij is ook al lang al leren, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ik was kind geweest. Ek gaan nie vir jou sê hoe oud. Kijk, my ma het ook klavier gespeel en daar was 'n program oor liberatie.
0: Ja. Dit is iets.
1: En ons het dit nooit gemis nie, hoor. Nooit.
0: Nice. Bye, nice.
1: Ek en my moedertjie.
0: Nou, Christa Stein, gebore Christina Maria Skutte, 15 jaar gebore in 58 in Kreersdorp, né? Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012, 14 jaar terug, sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net daaroor gepraat, en toe het ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie, sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy. Nou, sy is al bekend vir werksame Jannie de Tooi, en onder andere die productie Jannie en die Tannie. Haak boek, composities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van Rooy en Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy baie geskryf en komponeer.
1: Ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3, standaard 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma, en Christa Stein was nuggies.
1: So, alles in die familie.
0: Dis hy, ja. En ek het ook dan, een keer per ongeluk om kredit in die wil, en doet sy ook vir my een bietjie touwies gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: en die
1: Christa.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, ek denk, was die thema die tot iets van die radiostaties gewees hier in die 90s. Het ek genaamd Rondo, want hy hom nog.
1: Ah, kom en nou, dear.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 vir Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Goeiedag, die 11de juni in 2002, vandag 24 jaar terug, dit was die eerste uitsending geweest van die Simon Fuller, sy realiteitsreeks.
1: Nee? Ja, ja.
0: Met beoordelaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson, word op Fox TV uitgesaai in Amerika, die eerste uitsending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Suid-Afrika.
1: Hy
0: is oral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982 toe kom 'n rolprent uit E.T. The Extraterrestrial.
1: E.T. Go home.
0: Phone home.
1: E.T. Phone
0: home. Gezien door Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore in die hoofrolle word vrygestel op hierdie dag in 1982. Vandag 44 jaar terug. So E.T. is ek in al bedees.
1: Hoopelik.
0: Vandag 36 jaar, vandag 33 jaar terug. Een verwerking van die topverkoper roman deur Michael Crichton, geregisseer deur Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, bywel, open en stel een Lockett naweek rekord van $502 miljoen op Jurassic Park. Het te kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word is ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de juni in 1966.
1: Ja.
0: Wat was jy al gebore gewees?
1: 5 jaar oud.
0: Jy sien. Toe kom maar 'n liedjie uit van het kom voor dit. Hy het nommer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlyste, né?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de juni in 1966. 'n liedjie van die Rolling Stones. Het meer gitaar as klavier, moet maar.
1: Go for it.
0: Maar omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het,
1: ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy, jy is nou vir Grant en die Dean Cameron met hulle Benjamin en wat hulle verkoop en sovoorts.
1: Ja.
0: Painted Black.

0: Ajax, dit is die Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Is hulle vergeten?

0: Stukje geweest daar van, ook genaamd Dassie Dixon, maar die nog deel wat van die groep was, dat was Klaas geweest daar, Stille Soldaten, op ramkatradio.co.za. Ek nerve Dassie gekry op die plaas hier by Willem, toe Willem sy pelskip verjaar het, toe sing hy vir ons die liekie daar live.
1: Hoor jy, is dit nie mooi, het my nou somme hoendervleis gesê, jy sien ons ek het die oorfone opgehou, behalwe toe ek nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom ons nou klavier tema program. Ja, dis vir die mense van Kenton Park, as jy lig hierna. Vir om Andre ten Handley en Jaco van Rooyen wat saam kuier al die pad van Kenton op vanaand se gou met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir julle.
0: Welkom vir julle. Elke week. Dankie vir julle. Ek waardeer dit baie. Nou, hoe kan mense nou so 'n program aanbied met klaviermusiek sonder Vangelis?
1: Hoe jy kan nie?
0: Dis nou wel is hierdie maand kom dit.
1: Ja, dit is 'n bietjie meer elektronies, maar
0: Die klavier is die grootste deel van die set. So,
1: ek mis die is. O, wacht so'n bietjie.
0: Nee,
1: klavier speel die melodie.
0: Ja.
1: Ja.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Nou, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat in voorlees so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
2: Buiten of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
2: Dis hy, ja. Dis hy.
0: Dis ook, is my mooi ene die, maak die lewe mooi dag.
2: Nou vandag?
0: Ja.
2: Dit is baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bykie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
2: Dis hy, ja.
0: Ja. Morgen, 12 juni, anti-kinderarbeiddag.
2: Oké. Okay.
0: Maar mens kan maar verder vat, nee. Die ouders kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk morgen nie. Nie skottelgoed was nie. En
2: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
2: Martino.
1: Ai, jy nie van warm wat.
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar reis, soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
2: Dis hy.
0: Daar is hy. Dan ook Superman dag. Ja. Oh, hierdie een. Nee, wacht, dat ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Daar is hy.
1: Oké. Okay.
0: Rooi roos dag.
1: Ja. Hallo, Blaise.
0: Ek sien die rose vir my begin een beseke bykie knoppies maak.
1: Mooi man, is hoogtijd.
0: Ja, is hoogtijd. Dan saterdag 13 juni.
1: Ja?
0: Ek het al gesê Superman dag. Nee, oké, okay, excuse, dit was die 12 juni, nee.
1: Ja. Is morgen, 12 juni.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iewers gaan sit voor die publiek.
1: Is nou brein.
0: Nee, brein.
1: Gaan nie vergek, jy betoog jezelf.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
1: Oké. Okay.
0: En sagte baldag. Sondag, 14 juni.
1: Albino speel baseball.
0: Wereld Bloedskenkingsdag.
1: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek kom te probeer achterkom waar oor gaan dit. Maar, en dit ook een vertaal ook uit
1: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, Pop goes the weasel day.
1: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
1: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
1: Hoe lang met die moesig sterk?
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
1: Oké. Okay.
0: Dis een kleiner dierkie, dis die kleinste roofdier in die wereld.
1: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
1: Dis allemaal goud.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
1: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
1: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
1: Iewerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek moet die familie vir jou wees.
1: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
1: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan dit nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
1: Die kras al langer aan die nous om vir die paie reg gemaak word.
0: Ja. Dis ook dieselfde dag. Vlieg 'n vleerdag.
1: Oké. Okay. Ek maak 'n flykite.
0: Ja. Dinsdag 16 juni. Dag van familie oorbetalingsdag.
1: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef een paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, ne. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie tronke maak?
1: Exactly.
0: Ja. dan...
1: So moet KFC eet in die kleur verander.
0: Woensdag 17 juni, Wêrelddag om woestynvorming en droogte te bekamp.
1: Ok.
0: Dis
1: Dis moeilik hier.
0: Ja, en dis dan jou internationale dag vir die volgende week, tot volgende week, woensdag 17 juni.
1: Lekkerte. Dat is nog een keer pad, nou net hier nou, Pieter, met klavier in.
0: Onmiddellijk.
1: Net nou even eens.
0: Goed.
3: Hey, body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hier so.
0: Is my
3: so pull yourself towards yourself,
0: dee.
3: En luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis moos maandag. Bloody gemeisie. Okay, thanks.
4: Was jou maandag blauw? Hier's die oplossing vir jou. Skakel in op Ramkat Radio. Jy is saam van die program.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Goeienaand al die vyf ligte kykers. Dis Mexico.
1: Mexico.
0: Verstaan jy, dis die geboorte van 'n Fingolampara.
1: Dis waar, as jy vir homself seer gemaak het.
2: Dis net vir ou Reinhard met 'n ou stukkie Cinco Lampa.
0: Verstaan jy, langpaal nummer 5. So, wat ek net wil sê, boys.
1: Waarom?
0: Ja, is jy in motorboot uit?
2: Red sonder airbags.
0: Gebruik jy 50 paragraaf of 250 paragraaf?
3: Ek wil sê, ek kan wees. Wie wil weet? Maar oké, okay,
1: dan af vir die vrou.
3: Waar gaat jy?
0: Kom eens bel gou vir mevrou Tron.
3: My vrou sit af nou. Unsub nou.
0: Nee. Ek is nou op 100.
3: Nee.
0: Boys, ouens, dit is 'n great Grand Prix by die Rodrigo Autodromo Rodrigo Hermanus
3: Rodriguez.
1: Daai een.
2: Drillen Hermanus.
0: Ja.
1: Ja, is hulle net dan.
0: Hermano Rodriguez.
2: Almal hierdie reis in Hermanus gaan kyk. Was die tyd so na daai?
0: Hulle het nie tyd so
1: na die Hermanus. By die cellus ons in.
3: Whale watching hour.
0: Is soos ons lovers line, het hulle whale line daar. So.
1: Ja.
3: Die buslyn.
2: Ek wou nou net sê, busdiens.
0: Die veel prons.
3: Sien dat buslyn.
2: Not the same thing.
0: Ja, boys, dit is die Grand Prix wat ek eintlik baie excited is van 'n tegniese oogpunt, want dit is die Grand Prix met die hoogste boseespieël van die jaar.
1: Dis reg.
0: So as jy
2: afkraal Austria.
0: So as jy afkraal Gal, is 2800.
3: Jy het laas jaar ook.
2: Is hulle op 'n berg? Is daar 'n berg in die
3: gebied? Sorry.
0: Kyk vir ons. Sê wat ons eintlik doen is ons het net 'n nuwe ou gekry, maar ons het replay gedruk op verlede jaar.
3: So hulle ek's ingeaai.
0: TSU Yeti Marnie is.
2: Laas jaar het Edouard dit gesê. Hierdie jaar het byna dit.
3: Vir die van ons kykers wat nie weet wie Wynand is nie, Rassie, enlighten us.
2: Ag, Wynand is maar 'n
1: ou stil ouetjie.
2: Is hulle drilling boetie.
3: Hy is 'n kaktusvertakking.
2: Ja, 'n kaktusvertakking.
1: Van 'n goeie mens.
0: Ah, I like it.
2: As ons nou 'n paar bottels wyn oorhaak en 'n aand baie lekker geniet, dan sien ons vir Wynand.
3: Oh. Oh. On sê
0: wyn in die aand.
3: Het hy minder of meer dorings as Eda?
2: Wyn en doen nie droewors.
3: Ja.
2: So het my balkon uitgevind.
3: Doen hy nanwors.
0: Op die blaai.
1: Ons het nog nie uitgevind nie, maar die droë een nee.
3: Kan. Nee, kan ons op. Kan.
1: Okay. Dis Mexico boys.
3: Ek moet huis toe gaan.
0: Okay. Is 'n great atmosfeer. Sorry, Mexico. You can tell Mexican driver this year. Okay. Hulle is karloos hierdie jaar, maar volgende jaar sy in 'n Cadillac, so kan julle uit sien.
2: Ek het 'n vraag vir jou, legit vraag. Ek weet min of meer die kalender volg, min of meer die circuits op die kalender is altyd min of meer dieselfde tyd en seisoen, baie spesifiek vir temperature en rainfall, bla bla. Maar ons gaan nou weer in 'n Halloween by Mexico en.
0: Ja, dis weer.
1: Ja, is reg, ja.
0: Ja, dis mos daai snaakse fees wat hulle het waar hulle ons almal daai geverfde gesig.
1: Dis mos nie skoon Halloween nie, dis iets anders.
2: Dis, ja, maar ek nou is Halloween nie eind Oktober.
0: Dis 1
3: jaar laaste jaar.
2: So dit coincide met die wat is jaar Pieter, hulle
1: gesê. Ja, dis die fees wat van hulle.
2: Sien jy wat
0: dit is? Is dit nie the festival of the dead of sweet?
2: Dis 100%.
1: Ja. Ja.
3: Is wie waar Mac crash?
0: Dis
3: hier. Dis awkward silent. Ja, ja,
0: liever aan papa.
2: Dis ek bedoel is 'n paar dae voor die einde van. Dis 'n paar dae voor Halloween. So ek gaan lekker op double whammy.
0: Ja, so as hierdie F1 karavaan rus glad het. Okay, alles is aan die gang. Verstaan jy? So daar is die paar...
2: Is dit Caravan of Carnaval?
0: Caravan.
3: Caravan.
1: Caravan.
3: Every woman, every...
0: Ons doen... op die oomlik doen F1, weet, soos een papkrol rondom die wereld, op die stadion. Vanaf gaan ons die races. Maar die atmosfeer is amazing. Dis altyd...
2: Dat vijflugte Caravan krijg. Dis ons studio.
0: Ek moes my vijflugte busie gebring het vanavond. Want ek bly klagtes kry by my huis eerst nie so my internet en dan doe dit my TV te klein is. Okay. So ek
1: van
0: my
1: Rian
0: ek gaan vir jou foto stuur, ek sit jy het op Kali waar ek my busie opsit en dit is 'n donasie busie vir die pastorie huis om 'n groter TV te kry.
2: Is 'n busie en is 'n busie.
3: Waar is hy busie? Maar sling
2: ons 'n lyn.
3: Nee, net 'n gaatjie hier. Jy kan ons elke week tindere.
0: Daai is groot vijverkaat in, verstaan jy? Daai is reg.
2: Maar ek kan nie groter as 5 rand daar insoek.
3: Ek kan nie 'n suur lemonie indruk nie.
0: Nee. Laat ek. Maar jy kan 50
2: rand. Wat dan maak ons begin weddenskappe doen vir Mex Mexico?
0: Ons gaan...
1: Yes, hierdie ras is dan die idee.
0: Okay. Title race, boys.
2: Hoeveel... Ek kan ons gaan begin, hoeveel race is oor?
0: Ons het... Met hierdie reis is ons, het ons 4 oor na hierdie.
2: Soos hierdie
1: 4, so 4, en 2, en 2. En
2: 2 van die 4 gaan sprintreis.
0: Vir Brazil en Qatar is sprintreis.
1: Dis reg.
0: So, na Mexico, jy weet, ja, ons het dit, en ons het Las Vegas ook nog tussen.
1: Dis reg, Las Vegas leef.
3: Ja, nou reis. O nee, nee, nie daai.
1: Nee, dit was nou Mexico, dan is dit Brazil.
0: Jy gebore in Sin City.
2: Ja, ja vooral.
3: Lichtenburg Ligwijk is represent vana.
2: LTX.
0: Ok, nee, dis lyk my een Bloemfontein ding.
2: Nee, want hy my is weer een sprintreis na week hier, dat ek een drinking game reels met julle deel vir een sprintreis. Alhoek is die wifi haak, as iemand moet gaan put.
0: In ander woorde, dit is nooit by my.
3: Kan ek net een stat hoor, vanavond, asseblief, man.
0: Een stat.
3: Ek wil net een stat hoor.
0: Die Mexico Grand Prix was baie volop in die 80s, so baie ander layout gehad, en dit is een van die beste overtakes van een Ferrari en Nigel Mansell wat ek in my leven gesien het. So, 3 of 2 lap

0: McLaren wat Senna se spanmaat was en toe gaan hy om daai laaste draai. So as jy in die stadium section vat, oeps, ag, my mic. So as jy om die stadium section vat, as jy nou nie meer hoor wie my sê Callie.
1: Ek hoor jou.
0: Was dit altyd soos die parabolika van Monza? Dit was 'n
2: lawe
0: parabolika draai, né? En hy het letterlik, daar was nooit grip daar om nie. So in practice session het Senna sy kar omgedop. Daarso.
1: Okay,
0: so dit was 'n tricky circuit.
2: As jy sê omgedop
0: om soos hy het letterlik ons kar op het op sy dak gelê of op sy rolling cage, sy roll cage.
2: Wat vir aandag of wat?
0: Ek weet nie. Vir met Senna was jy nog iets moeilik.
1: Hey.
0: Maar Ilioni wat Italiaans is for the lion, wat die tifosi vir Nigel Mansell gedoop het. Het toe aan die buitekant teen 230 km se uur met sy Ferrari V12 om die McLaren V12 en toe daai lang stryd aangepak.
2: Nou sal jy hoeveel sal jy betaal om dit hierdie nou weer te sien? 'N bottle whiskey. Sal 'n bottle whiskey.
0: Nie my
1: tequila.
0: Whiskey.
1: Ons is by die tequila.
2: 5 tequila.
0: Ek sal 'n 6 pack bier op. Ek sal 'n whiskey op het sê.
1: Maar dit moet 'n V12 wees.
0: Ja, ons gaan dit nou ongelukkig
1: gesien.
0: Het ons support cylinders onder.
2: Goed dan gedink om bier te verpak in 'n V12 engine. Ek sal
3: 5 ligte my nou brand daai ding. Slap 5 ligte
1: lig. Oh, wat ek nou hier son.
0: Ja,
3: ek was hier rassie.
0: Niemand van julle
2: wag. 'n V6 pack.
3: 'n V6 pack.
0: Niemand.
3: Edit uit kan.
0: Niemand.
1: Dit
0: is gepatenteer. Boys, kom ons kyk. Die naweek. As jy bietjie afgaan, die momentum is by Max. Okay?
1: Verseker.
0: Right, so as jy Max Verstappen en die Red Bull het regtig baie momentum opgedoen en Red Bull het tradisioneel verskriklik goed gedoen die laaste paar jaar daar, behalwe vir sy ongelooflike 20 second penalty van verlede jaar.
2: Is dit Red Bull of is dit 'n kombinasie van Max en Checo wat Mexican is?
0: Nee, so ek dink die kombinasie even toe Ricciardo daar was.
2: Ricciardo,
0: so die Italiaanse. Het hy actually goed gedoen, Paul gehad in 2017 of 2018, as ek mis het nie, en 'n goeie reis gery, nie gewen nie, en ek dink in 2019 het Max daar gewen. So, Red Bull het traditioneel baie goed gewen.
2: Carlos en ook, en Charles ook, Lewis ook van Mexico, right?
0: Ja, Lewis het in 2017 daar gewen, en Lewis het 2018 daar gewen. Okay? Maar dit is 'n track wat hou van straight line speed. Maar onthou omdat ons hoogte bo see speel is.
2: Lig is dun. Word geander service met seestof.
0: So met ander woorde jy gaan 'n bietjie minder power hê. Okay? Jy gaan sien die ouens gaan baie meer cooling vents oopmaak om die karre bietjie meer wat veroorsaak dat jy gaan baie drag hier op jou kar, so dit gaan jou straight line speed beïnvloed. Gaan obviously vir jou downforce gee in die twisty sections van die track.
2: Ons 'n klein rear agterdruk vlak.
0: Ja. DRS is baie powerful hierso. Want dit is die langste stryd in Formule 1.
2: Langer as Baku.
0: Dit is langer as Baku.
1: Okay.
2: Wow.
3: Ek het dit nie geweet nie.
1: As jy wel.
0: Onthou net gou-gou.
2: Is daai stryd langer as Baku?
0: Onthou daai laaste 2 draaie van Baku wat hulle flat out vat, tel nie as die stryd nie. So F1 tel dit nie as 'n stryd nie.
2: Okay, hierdie is 'n stryd.
0: So dis is full-on stryd na die parabolika.
2: Van die klug actually dan, want ek bedoel jy kan nie as jy fokus sien na agter.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar hierdie is die langste. Okay.
2: Vraag jy oor die stadium section? Dis gebou rond dit is nie ou
1: stadium.
0: Dit is 'n stadium wat opgebreek is in destyds in die vir die Olimpiese spele. Wat hulle gehad het
1: was baseball.
0: En dit word nou gebruik vir Formule 1 en dit word gebruik vir Formule E.
2: Okay.
3: Dis iconic, nee. Daai oomblikke wat die karre daar deur jag en jy sien die crowd, mense.
2: Slow down.
3: Ja, as daar 'n plek is wat ek nog ons graag wil sien.

0: op die Formule 1 kalender is dit om daar te wees,
1: nee. Ja, maar dit gee 'n regte stadion effek.
2: So ja, ek imagine so as dan 'n V12 of V10.
3: Dis ons met 'n special record, want elke nie sit nie. Jy kry 'n trek en jy kan 12 bestaande draaie.
0: Ja,
3: gaan kies en jou eie baan create.
0: Maar
3: imagine dit.
1: Okay, daar's iets vir die afseisoen.
3: Kyk uit vir die volgende episode.
2: Special.
3: As you were.
2: Bonus episode. Right. Boys.
3: Ja, was ons was so ding mekaar.
2: Ons gaan nou in 'n tyd in waar Max gaan nou die pressure valve oopdraai.
1: Oh, nee,
2: dat die stoom gaan skiet raai my McLaren sy. So my vraag wat
1: ek bloed geruik.
2: My vraag wat ek het is net hulle het 'n goeie downforce package op die Red Bull op die oomblik. Ons het dit getoets nou met
0: my bak hier buite. O, as ek sorry.
2: Ja. Wel, ja, highlight.
3: Kan ek net
2: 10 minute ja, kan ek ja.
0: Net voor jy te arm
1: stap. Ja, Alex hier aangekom. Ja.
2: Ah,
3: ek lag. Pressure is aan, man.
2: Pressure is aan. Kan, die vraag is, kan Max weer kapitaliseer die naweek? Nee, as dat jy nou is wat het kan doen.
3: Druk met Toyota, as is ander wat
2: ek wil. Okay, maar wat met ek net in? Ek het een Ford, ek het die geld.
0: Jy moet budget. Dis wat jy...
2: So olie.
3: Weet jy wat met jy doen? Meer wetenskappe aan van dan
2: ja,
3: die whisky op. Of gebruik het om die oliekolle van die Ford af te skrop.
1: Jo.
3: Ek weet nie wat ek gaan nie meer nie.
2: Is dit nee, maar, nee.
0: Sê net vir my bedrag.
2: Vlijt jou Glenn Fleet is uit.
3: As ek nou myself wil... Ek is so vroeg. As ek myself...
0: Ja, mysom. Ja, mysom.
3: As ek nou myself wil timer, wil snol ek maar graad in hierdie episode.
2: Dan jy net so pas jou tyd verstreek.
3: Maar het is 'n timer dat ek het kan sien.
2: Ja, ja.
3: But that was a point, yeah, so, I get them,
1: okay, boys, sorry with Ryan.
2: Okay.
0: Miss Judge Jones is Oscar, yes.
1: Sorry, excellent, I'm going to pause.
3: And it's 20 minutes in.
2: Yes, okay, Bad Boys for Life. The thing is, gaan ons McLaren wen of a bounce back sien in Norweg of gaan ons aanhou die Max toon train sien. En
3: Arno moet dit antwoord.
0: Ja, ek wil eers te gaan. Ek wil eers gaan van die ouer die eers te gaan. So op die tel die minste.
2: Dis barste.
0: Want ek kan lekker hoopvol praat. Jy kan nou op my drome kom bolly.
2: Ja.
0: Lando maak 'n comeback hierdie naweek. Lando, die Mexican Full circuit, DNF, pas om. Hy's 'n lang draai ou. Want daar's nie so baie lang draai op Mexico nie. Hy's 'n lang draai ou, maar ek dink hier gaan hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom.
2: Dink jy net honestly, dink jy hy het die mental capacity om dit te druk?
0: Nee, my gaan.
1: Jy is gaan van jou.
2: Daai is die mees irrasioneelste antwoord wat ek al
0: lekker hoor. Ek worry nou oor kapasiteit en Lando ook.
3: So
0: it's all about a shot in the dark, skiet uit die heup uit, Lando in Mexico. Tequila my nou
2: en Fernando Alonso wen
3: die
2: naweek.
3: Netjie weer die naweek. Weet as dit.
0: Oor weet nog ons nie.
3: Dit is al genoeg, kan jy?
1: Dit is wat ek gedoen.
2: Ek
1: het om jou swart.
3: Dis kas dan en dan uitbly op so 'n sliks en begin reën en dan ja, miskien.
0: Oh man, so cheem. Oh, dit spook by my. Dit sal vir my lewe lank vir my.
2: 21, nee.
3: Dan seker.
1: Dit's reg.
3: En sulke hoe wat noem jy dit nou elevated whatever, Russia speel bane. Hulle likeness vir 'n stukkie somer reënval, nie?
1: Ja, alles en
0: nie daar nie.
3: Mexico is
1: nee, maar Mexico is oor die algemeen, jy's reg, Mexico is oor die algemeen 'n baie droë land. So reën is maar effens aan die skaart kan.
2: So boys,
1: die kaktus uit.
2: Van die baie matige temperature. Ons kyk na baie matige
1: temperature.
2: Ja, so ons het Saterdag, ons het Vrydag, is dit bietjie bewolk, maar dis 25 grade. Saterdag 25 grade, maar Sondag 25 grade, maar Sondag, maar daar is geen teken van reën nie.
0: So okay, daar is 'n kans dat Mercedes aanlyn kom.
3: Oh, absolutely, yes.
1: Ja.
0: En dit gaan Ferrari baie gelukkig.
3: Ek swaai, jy het dit nou eerste gesê.
0: Ja.
1: Nee, stem 100%
3: so. Ek verwag Max gaan briljant doen.
2: Ja.
1: Hy gaan.
3: Max. Ek hoop so nou.
1: Ek dink Max gaan tot op die einde van die jaar gaan hy briljant.
0: Daar is nog een wildcard waarvoor ons wag.
3: Klaar,
0: dit is nie waar En ek vra dit nou al lank. Waar? Ag, laat ek in wat kamera. Kan ek na my kamera in kyk? Waar is die Oscar en Max battle? Ons wacht nou al heel jaar van.
2: This is true.
0: Waar is hy?
2: Bring hom. Ons het laatst in Miami gesien.
3: Net een minuut van een chat hier.
2: Ja.
3: As Max en Oscar in een battle moet ingaan, gaan Oscar gaan op stroffelis en haar koppig wees, dit is Max, maar Max gaan triomfeer en Oscar gaan fouten maak.
0: Dit is wat ons sal sien. Nee. Visser man, waar is hy sticker van jou? Dis wat die mense wil sien. Ja, dat bring hy koop is wie sy sticker.
2: Ja. Maar wie het anti-poppy dit? maar, hier is die groot ding. Vir stukkie van die merwe, is dat ek dink Max se approach die heel jaar lank, even met Michelle, as jy gekyk het hoe hy met Michelle gefight het deur die jaar, en die vorige jare, en as jy kyk hoe hy Mac Oscar hanteer het, hy wat Max is, anders is Lando.
0: Oh, hier kom die respect. Hier kom die respect speech.
1: Ja, maar dit is respect speech. Maar dit is respect
2: speech. Weet jy hoe?
1: 100% saam.
2: Weet jy hoe kom? Want ek denk hy in sy kop, en dis nie ek nie, hy ruit hulle hoor as Lando.
1: Ja.
2: Because, onthou net, hierdie ou kom al van karting daar saam met hom af.
0: Ek dink ek, al deel week hier hoor, maar Kali, gooi ons.
1: Ek stem saam met Eddie daar so. Ek dink, jy kon het gesien het by 'n paar van die races vroeger in die jaar hy wegspringe. Dit hy hom gevat, of Oscar vir Max redelijk 'n paar squeezes gevat, wat Max het actually eerder wyd gegaan as wat hy actually in 'n battle ingegaan het. En ons het dit met Lando te citeer oorgestelde vooral verlede jaar gesien. Die slag is Lando in a battle was, dan Max sou nie pad gegeet nie, hy het hom gevat, hulle het oor mekaar gery, steen mekaar vas, al die goed, maar daar was nog nooit waar Max en Oscar mekaar geraak het in 'n kar nie, so en toch het hulle al 'n paar keer bitter na by mekaar gekom, so dit sê dat hulle nog nie mekaar op die baan ontmoet het nie, hulle het mekaar al van naby gekyk, maar hulle gee mekaar daai wederzijds respek, op die baan, want hulle weet, die ander ou gaan nie budge nie. So as ek
3: maar
1: nie,
3: as hulle moet,
1: as ek boys moet hou,
2: met dit gesê, Kali, hulle gaan nie dom wees, want hulle weet, as hulle mekaar uitvat, gaan hulle vir Lando advantage
1: geef. Oh, verstaan jy? Dit is waar die volgende stapje inkom, en dit word het lekker maak.
3: Maar meer even as dit, Max weet, as hy 'n race DNF,
0: Hy weet
3: het. Ek hou van ou Max Verstappen.
1: Hy weet
2: het.
3: Hy rok eiland, nee, en hy volle veer, hy vat absoluut beheer, en as hy nie beheer het nie, ons het het al gesien in hierdie seisoen specifiek ook, as hy weet hy kan nie compete nie, dan probeer hy nie, okay, want hy weet wat sy limitations is.
1: Correct.
2: Maar hy VTEC is nou aan, papa.
1: Ja, daar is iets aan, of hy het iets aangeskakel in homself. Ek dink hy GT3's wat hy gerei het, het om... Dit is asof dit vir my 'n nuwe lewe in Max ingeblaas het. Dit is asof Max eintlik vir my... Ek het so half amper die gevoel gekry oor sekere goed hoe hy praat, oor wat hy sê. Het ek half die gevoel gevra. Jy weet, hy het nou 4 kampioenskappe gewen. Ja, ek het dit nou reg gekry. Nou wat nou?
0: Ja, maar ek dink Max...
1: Asof hy boord begin raak daarmee.
0: Nee, maar Max voel nou met die agterstand wat hy inhaal.
1: Yes!
0: Meer as ooit. Maar nou wil hy dit vast.
1: Versal jy? Nou, en hy het nou, hy het weer een wen gaan proe in GT3. Ja. Hy het weer een lus vir die beklei. En hy is so frik ver achter gewees, dat dit was eintlik vir my amper soos 'n challenge gewees. Okay, maar weet wat, hier is iets om voor te go. En nou gooi ek. Nou gaan ons kyk, kom ons kyk hoe naby ons kom. As ek hom kry, hey bonus, is my 15 op die tiklys. As ek hom nie kry nie, was 'n goeie effort gewees, en mense gaan met respect kyk daarna, maar ek bedoel, ek het gegaan daarvoor. En het sil hy passie weer terug in
2: ek love it. Ek love it.
3: Ek het nog een vraag oor McLaren, en dan...
2: Kom ons gaan, ek wil oor McLaren vraag, so kom ons gaan aan.
3: Moet ons weg van McLaren, want die vraag wat ek van McLaren het, is nou... In die lucht van die sprintreis, en even van Singapore, en van die laatste reisersbuis, wat is jylle verwachting, Arie, Kali, miskien moet jy van ons hierdie keer eerst antwoord, wat is jou verwachting, wat gaan gebeur tussen Oscar en Lando? Denk jylle gaan na met mekaar kwalie of nie, indien wel, denk jylle gaan in die reis met mekaar involved wees, of wat denk jy gaan gebeur daar?
1: Ek weet nie of hulle mekaar gaan, ek wil amper sê uithaal nie. Ek weet nie of dit gaan kom nie. Ek weet
3: nie mekaar begin, naweek om mekaar kwaad.
1: Ek dink tog ons gaan dalk nader aan mekaar sien, as wat ons hierdie naweek gesien het. Want
0: ja, drie.
1: Soos ek sê, wat, ja, want ek sê nog steeds, ek het 'n gevoel in my, dat die feit, ja, ek dink tog Oscar begin die druk voel. Ek weet ons het hom gesê, hy vergelyk ons baie met Iceman in die begin van die jaar, hy was baie rustig, hy was baie kalm. Ja, Kimi Räikkönen, ja. En ons het daai baie gevoel gekry, maar daar so half hier en daar ietsie wat nou begin uitkom in Oscar, wat ek wil amper sê, ons voel amper ongewoon daaroor. Buiten die gewone.
3: Dink jy nog van mekaar uitlos?
1: Ek dink, nee, Oscar, dink ek jy gaan sê, weet jy wat, Lando, hier is jou spasie, ek vat myne hier, vat jy jou in het daar. Ek dink jy gaan daai concept wees, maar ek dink toch, hy gaan, as dit so regverdig is moontlik in die sin van probeer, kom ons, ek het die punte nodig, op haar rook. Verstaan jy? Asma. Dis 'n lelike ding. So ek dink, Oscar, so ek dink is Oscar wat ook selfde soos Max gaan besef, dat daar's op die oomblik, daar's net soveel op die spel.
2: Maar nou, op dit, nee, ouens is nooit voordelig om op Paul te begin in hierdie baan nie.
0: Dink jy?
2: Want van
3: die weg van daai wat die
2: van die wegspanning plek af tot by die eerste draai is 800 meter.
0: Maar dis het hulle van Las Vegas, ag nie Las Vegas nie, dis wat hulle van Austin ook gesê het. Van Kouta ook gesê het.
2: Nee,
0: Kouta is dalk minder so.
2: Dis minder so, ja.
1: Dis minder, maar dis
2: so. Ek dink die uitleer daar is daai draai.
1: Ja,
2: okay. Maar die uitleer by Mexico is jou slipstream wat jy vang.
0: Ja, okay.
3: Oor van die begin, ek hoor dit.
1: Ja, van die begin.
2: So met ander woorde, wat gee jy Ferrari 'n pole position?
0: Nee.
2: Okay, net om hulle te flous.
3: Nee.
2: En jy sit hulle daarso en jy freaking slipstream jy hulle uit.
3: Van die begin af hoe.
1: Maar ek sal regtig wat vir Max se slips een gee om hom te slipstream.
2: Van, ja,
0: nee, nie vir Max.
2: Die ou wat sal gaan vir Paul, die ou sal gaan vir die twee ouens wat sal gaan vir Paul. Glo ek is Max,
1: ja,
2: en Lando. Oscar
1: kan slip dink.
2: En George. Oscar sal hierdie weet.
0: Ja.
2: Lando gaan dink aan advantage.
1: Yes.
2: Okay, dis voor ek probeer ek gaan gou in die brein van 'n taktiese oogpunt af kom hierso. Dat
1: ek hou daarop.
2: Jy luister gou, hoor my gou uit. Ek verstaan ons advantage track position.
3: Track position.
2: En strategie alag.
3: En die margins is so klein. Dis iets wat jy kan beheer in 'n quali nie.
2: Presies.
3: Dis way te fyn.
2: Maar ons het nou geleer in Austin, jy het nie beheer oor die eerste draai nie.
1: Ja.
2: En elke liewe jaar is daar 'n insident by die eerste draai in Mexico. Of Carlos hardloop wyd, gee vir Max die plek terug of vir wie ook al die plek terug. Van die plek trap weer terug.
3: Ek weet wie se Paul hierdie nou week.
2: Lewis.
0: Nee. No way.
3: Kan hy weer shambles daar van maak.
2: Watch
0: that. Max is op Paul. Sorry.
2: Op die Paul of op Paul?
0: Ons wag. Hier is eindelijk nou maar vir die einde van die episode. Maar
3: Max, ons is daar.
0: Max op Paul. Max wen race. This is what's happening this week.
3: Ja, ons is daar.
2: Okay, so jy sê, ja, en dan.
1: So jy skoon Max.
2: Sê,
0: Max, Paul. Selfs het gou bietjie net oor die belangrikheid van kwalies, nê.
2: Ja,
0: die afloop
1: van kwalies het op hulle baie belangrik geraak.
0: Ja, dit is
3: crucial. Nie belangrik.
2: Okay, maar
0: ja, nee,
2: ons weet daar's nou 'n groot klets op ons groep daaroor. Maar kan ek 'n request uitsit wat vir almal is om te sien? Kan ons asseblief die F1 logo verander van oranje af?
3: Nee, hoe kan dit klaar gekom?
2: Nee. Ek wil ons vir dit wit maak, asseblief, dat dit neutraal is.
3: Soos AlphaTauri.
0: Nee, maar ek dink die constructors.
2: Ja, yes. Skryf die constructors. F1 is rooi. Okay? Maar wat vat 'n blou F1?
3: Okay, weet jy wat, ons kan dit wit maak.
2: Okay.
3: Ons kan dit wit maak.
2: Maar hier is my...
3: Agtergrond is oranje.
2: Die eters.
0: Mannen.
2: Awesome. Mannen.
4: By popular request.
2: Okay. Ja, facing
0: symbol. Wat om kom hierne, maar okay, nee. Dit is nie iets waarvoor ons kykers hoef te waaroor ons kykers hoef te stem nie, maar ons moet seker vir die kykers net vra.
2: Wie is die hardste ou hierso?
0: Jy dink hulle quali hier met die wie quali op pol hierdie naweek? Sê ons asseblief.
1: Ja.
0: Kom ons kyk bietjie wie kry dit reg. Wie quali op pol?
2: Ek honestly dink dit gaan 'n McLaren wees.
0: Oh wow.
2: To be eerlik.
0: Of woorde van goud wees my vriend.
2: Nee, en ek dink dit is ek dink Max gaan die persentasie game speel hierso. En ek dink hy gaan die slipstream vang vir die eerste corner.
1: Yeah.
2: As stupid. Luister, hoor my lied en ek weet dat hy stem saam met my en ek weet dit. Dis lekker, ek love jou.
4: Genoeg is hy, kom nie.
2: Ek weet. Maar ek wil vir jou sê

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap hierdie Bybel. So ek gaan net ietsie vir julle verduidelik wat ons eintlik al maandag moes uitgestuur het, dat hierdie week is 'n ontsettende besige week vir my as herder in die bediening. So omdat ek volgende week KwaZulu-Natal toe gaan en ek het die voorreg om daar te bedien by een van die AGS gemeentes daar, het ek heelwat besoeke en werk wat ek hierdie week moet klaarmaak. So wat ons gaan doen, en ek vraag om verskoning dat ek het eers vanavond vir julle uitstuur, is dat ons gaan volgende week maandag al vier gedeeltes van Psalm 119. Psalm 119 deel ons op in vier gedeeltes, dit is fantastisch, julle, ek kan nie wacht om het met julle te deel nie. Gaan ons opdeel in vier gedeeltes, so het gaan Psalm 119 deel 1, deel 2, deel 3, deel 4. En dan gaan ek dit maandag aand vir julle deel 1 uitstuur, dinsdag aand deel 2, woensdag aand deel 3, en donderdag aan deel 4. Ek kan dit nie in een gedeelte doen nie, want dit is een ontzettende lang, maar awesome geseende psalm, en ek kan nie wacht en om het vir julle in die vier gedeeltes op te breek nie. So ek vraag dat julle allemaal net asjeblief sal verstaan, geduld sal hê, en volgende week maandag stuur ons het uit, maar morgenoggend op die groep gaan ons vir julle vanaand se selgroep, wat ons verduidelik hoekom ons verwys volgens Godse woord na God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Fantastiese verduideliking. Gelei deur die Heilige Gees, want julle gaan dit nog morgenoggend ontvang en dan Sondag na die diens gaan julle Sondagse preek ontvang en dan Maandag gaan julle Psalm 119 deel 1, Dinsdag deel 2, Woensdag deel 3 en Donderdag deel 4 gaan julle ontvang. 'N geseënde aand vir julle almal verder en dankie dat julle verstaan. Ons is nie besig om te luif nie, ons is besig met die werk van die Here. Ons moet net by alles uitkom. En ja, as pastoor van 'n gemeente het ek nog steeds soveel ander verantwoordelikhede. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ek wil twee getuienisse met julle deel. Hoe groot die Here is, hoe hy ons beskerm en hoe hy ons voorsien. Vanoggend omtrent so 1:00 was een dame wat by ons huis gekeier het, na die selgroep wat in ons gemeente is, en ons het net begin praat oor die dinge van die Here, en dan vlieg die tyd verby, en so 1:00 vanoggend ry sy na huis toe, en ek en Shawnee ry agter haar aan huis toe, om seker te maak dat sy veilig kom, ons vrou alleen, ons kan nie laat sy alleen huis toe ry nie, en toe ons terugry, leer die Heilige Gees op my hart, moenie die kort pad terugry huis toe nie, ry die lang pad terug huis toe, en ek verstaan nie hoekom nie, maar ek is gehoorsaam, ek weet wanneer die Here met my praat. En toe ek om die draai kom, by die lang pad nou terug huis toe, seker nou al omtrent al 20 oor half 1 die oggend, is daar 'n kar wat voor ons huis staan, en ons twee ouens wat uit die kar uit geklim het, en hulle is by ons hek besig, en staan by die hek ensovoorts. En toe hulle nou sien, daar kom 'n kar aan, hardloop hulle nou terug in die kar, en hulle klim in die kar, en nou het ek nie 'n keuse nie, ek kan nie nou by iemand se driveway opdraai, want hulle gaan vir ons, hierdie ouens gaan vir ons, my gedagte is dat hulle gaan ons hijack, want hulle het nou gesien, ons weet hulle wil nou droog maak, en ons ry nou verby hulle, en wat hulle doen is dat hulle in die onderkant van die pad kom, ry hulle nie weg nie, hulle draai om, nou kom hulle na ons toe. En is daar en dan wat ek na die Here uitroep en sê, Vader, U moet ons nou net beskerm, en ek moet nou rustig wees, want my vrou is in die kar, en ek wil haar rustig hou, en toe ons verby hulle ry, kyk hulle vir ons, al drie wat in die kar is, kyk vir ons, en hulle kan in die onderkant en draai weer om, en ons kan nou by ons huis in draai nie, want hulle gaan definitief ons hijack, en hulle draai om, en hulle is toe achter ons aan, ons jaag toe weg, bel ons sekuriteitsmaatskappij, obviously sê ons vir die Here dankie, en die sekuriteitsmaatskappij, ons het nou verder weggery en vir hulle gewag, en die sekuriteitsmaatskappij, die diens is fantastisch, en het baie van hulle gereageer, en ons besef toe, ons moet die sekuriteitsmaatskappij by die huis kry, want ons kinders is alleen nou by die huis, maar die hek is toe, en alles is fijn, en ons ry toe om, nou weet ons nie of hy kar daar staan, of die sekuriteitsmaatskappij daar gaan wees nie, maar die kar is nog steeds in die omgewing, hulle soek ons nou, en toe ons nou by die huis kom, sien ons nou obviously die ligte, en ons stop daar, en ons verduidelik vir hulle hoe die kar lyk, en die oukie sê vir ons, hy het nou net vir by die kar gery, en twee of drie van die sekuriteitsmaatskappij se karre het toe daar gestop, en hulle is toe, obviously, denk ek, neem ek nou maar aan, vir hierdie kar gaan soek, en ons is in die huis in, en ons sluit alles, en ons kyk op die kameras, en ek sê toe vir my vrou, weet jy wat, die Here het ons vanaand bewaar, hulle wou ons roof, en toe die roof toch nou nie uitwerk nie, toe wil hulle ons nou hijack, en die Here het ons al twee kere bewaar, en om al die lof en al die eer, maar die tweede getuienis wil ek ook vanoggend met julle deel, hoe wonderlik, ons dien hierdie God van detail, onthou is ons hemelse Vader, ek wil hê jy moet hierdie mooi hoor, is dat ek sit gister in die kantoor, en ek het graag die begeerte om vrydag aand my vrou uit te vat vir 'n date night, maar
1: om realistisch te wees, is dat soos baie van julle se huise is in die middel van die maand. Okay, en ons huis ook, en ek kan nie my vrou uitvat vir 'n date night nie, want daar is nie nou die fondse om dit te doen nie. Maar ek praat met die Here en ek sê, Vader, hoor, ek sê, Vader, asseblief voorsien vir my en Shani vir 'n date night, dat ons, as het u wil is, dat ek al vrijdag aand kan uitvat vir 'n date night. Kort gebed. 5 WhatsApps later in die kantoor, lees ek 'n boodskap, wat voor die gebed gestuur is, voor die gebed, luister net gauw, voor die gebed gestuur is, en die boodskap sê, hy pastoor Des, die Heer het op my hart gelê, ek kan nou nie heeltemal die bewoording onthou nie, want ek het klaar die boodskap toegemaak, ek wil het graag vanoggend vir julle gelees het, dat hy pastoor Des, die Heer het op my hart gelê, ek soek julle persoonlike bank besonderhede, en ek wil vir julle geld inbetaal vir jou en Shani vir 'n date night. Ek kry daai boodskap, ek is kinderlik opgewonde, ja, vir die geld, vir die date night, prys die Here, maar dat die Here so spesifiek is, en even voor ek vra, klap iemand se hart gelê om spesifiek te betaal vir iets wat ek nog nie eens voor gevra het nie. Hoe amazing is dit? En daar het ek reeds geweet, en asseblief hoor gee hierso, vanoggend terwyl ek aan dink, is dat die Here klaar die geld voorsien vir die date night, want hy het geweet, hy gaan my klaar beskerm vir my en Shani, vir die vyand wat ons gaan aanval, het hy klaar geweet, dat hulle die vyand gaan kom om te roof en te steel en te verwoes, maar ek gaan die vyand keer, want ek gaan reeds voorsien vir iets wat vrydag aand gaan gebeur. So, die God wat ons dien is net next level in my. Jy sien 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, en alles wat ons doen moet ons God en kan verheerlik. En is so belangrik, volgende keer is die stemmetjie binnen in jou sê, die Heilige Gees vir jou sê, draai links, gaan rechts, moet nie afrei nie. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê, luister, luister.
2: Vanmorgen, ons kan vanmorgen sing, loof koning Jesus, en ons kan sing, ons kan sy naam aanbid en sy naam groot maak, en al die lof en die eer aan hom bring, want het behoort aan hom, want hy is koning van ons hart, hy is koning van ons levens, en ons wil hom besing, en aan hom die lof en die eer, en die aanbidding bring vanmorgen. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, praat vanmorgen met u oor ewig troos, en ons skrif is nog steeds Matteus 5 vers 4, gelukkig is die treurendes, want God self sal vir hulle trane afvee. Die woord treurenis sluit so oneindig baie in, bekommernis oor ons afval van die lewende God, ons oppervlakkigheid in sy diens, ons gebrek aan Gods vrug, ons weiering om te berus in sy heilige wil, ons verknochtheid van aardse besittings. Maar wanneer Christus praat van troos, dan staan ons met daardie woord midde in die evangelie van genade. Ons noem dit ons enigste troos in lewe en in sterwe. Christus is die troos van almal wat deur genade geleer het om te treur oor sonde. Aan die kruis het hy ons sonde in sy liggaam gedra en ten volle ons saligmaker geword. God het hierdie bittere kruishout in ons lewensbeker gooi. Dan word ons gesond gemaak en dan roep ons uit, die ouwe is voorbij, dit het alles niet geword. Dan verstaan ons die doel van ons smarte, omdat ons die doel van sy smarte verstaan, dat Jesus gekom het om alle treurendes te troos, en as hierdie troos vervaag, wanneer jy weer in die lewe uitstap, as jy weer struikel tot ongelovige droefheid en treurigheid, onthou dan dit, hy hou jou hand vas. Jy het een middelaar wat nie slechts aan die kruis gesterf het nie, maar wat ook opgestaan en opgevaar het na die hemel, en daar by die troon van God tot jou vertroosting intree. Dit is die troos in jou blywende droefheid. So tris Christus ons ook in ons tydelike beproevings. Hy laat ons nooit alleen in ons nood en sorge nie, in ons moeite en verdriet nie. Droefheid maak van ons allemaal weer kinders, en vernietig alle verskille van intellek. En ek sluit weer af met ons versie, Matteus 5 vers 4. Gelukkig is die treurendes, want God self sal hulle trane afvee. Kom ons bid saam, Here Jesus, dankie dat U aan die kruishout betaal het, vir al my sonde en droefheid. Dankie dat ek vrygemaak is, deur die kostbare bloed, en dankie dat ons hierdie dag kan ingaan met die wete dat U is saam met ons. Ons bid het in Jesus.

Genesis 17 verse 15 en 16 lees ons, verder het God vir Abraham gesê, Sarai, jou vrou, jy moet haar nie meer Sarai noem nie, haar naam is Sara, ek sal haar seën. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Liewe luisteraar, het jy al ooit voor 'n droom gestaan wat so ontmoontlik gelyk het, dat jy daaroor wou lag? Dit is presies wat met Abraham en Sara gebeur het. In Genesis 17 verander God Sarai se naam na Sara, wat prinses beteken. God beloof dat sy die moeder van nasies sal word. Menslik gesproke was dit belaglik. Sy was al oud en onvrugbaar. Dit is waarom Abraham in vers 17 op sy manna val en gelag het. Ons lag dikwels ook, nie waar nie. Nie uit vreugde nie, maar uit selfbeskerming. Ons dink, dit is te laat vir my, of die skade is te groot, of die mediese verslag is finaal. Maar, die naamsverandering van Sarai na Sara herinner ons daaraan dat God nie werk met ons huidige realiteit nie, maar met sy ewige vermoë. Hy verander haar identiteit nog voordat die belofte fisies sigbaar is. Die uitdaging van die geloof is om God te glo wanneer jou omstandighede vir jou jok. Romeine 4 vers 18 sê die volgende so mooi oor Abraham, namelijk, toe daar geen hoop meer was nie, het hy gehoop en geglo. Liewe luisteraar, moenie Godse beloftes meet aan jou menslike beperkings nie. As God vir jou 'n nuwe naam en 'n nuwe toekoms gegee het, sal hy dit laat gebeur. God se laaste woord aan Abraham in hierdie gedeelte is 'n vasgestelde tyd vir die herlewing van sy droom. Wat vir jou onmoontlik voel, is reeds op God se kalender opgeteken. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap en dankie dat ons al lyk dinge soms hoe onmoontlik met oë van geloof na U kan bly kyk en op U kan bly vertrou. Seën die nuwe dag wat voorlê en ook so ons handelinge en wees by elkeen van ons geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rosanne hier op Ramkat Radio. Dit is donderdag en ek sê vir jou, jy kan voel dit is amper naweektyd. Of jy nou op pad werk toe is of nog rustig koffie drink of dalk net 'n bietjie tyd vir jouself vat, ek is hier om jou oggend net ekstra lekker te maak. Vandag gaan ons dit eenvoudig hou, goeie musiek, lekker vibes en natuurlik geselskap wat jou laat voel of jy sommer net hier langs my in die studio sit. So sê vir my, hoe lyk jou donderdag? Is jy vol energie of sleep jou voete nog so effens saam met jou? Kom ons kop dinge af met 'n lekker tune om jou dag af aan die gang te kry. Hier is iets wat jy sommer dadelik in die regte by gaan laat sit. Jy luister na Op en Wakker saam met my Rosanne en bly net waar jy is, waar hierdie oggend vir jou dit net nog beter en beter gaan word.

0: do fancy life.
1: En so is ons terug hier by Op en Wakker saam met my Rozaan op Ramkat Radio. En wow, dit was die regte manier om jou donderdag aan die gang te kry, daai twee liedjies. Ek hoop jy's nou wakker, koffie in die een hand en reg om jou 'n lekker uur saam met my te kom spandeer tot 10 uur toe. Nou, bly ingeskakel want ons gaan 'n bietjie loer wie verjaar vandag. Dalk hoor jy somme 'n lekker bekende naam of twee wat jy dalk ook ken. En dan gesels ons ook oor wat maak vandag die 18de Junie nou eintlik so spesiaal. So ja, goeie geselskap. Check, goeie musiek, definitief, en 'n lekker ontspannende donderdag vibe, jy is op die regte plek. Kom ons hou dit aan die rol met nog 'n lekker liedjie om jou voete van self te laat saamtik, net hier op Ramkat Radio waar ons jou ore bederf.

Dit was Tyler Swift se nuwe liedjie. I knew it wat sy nou saam met die nuwe Toy Story fliek uitgebring het. Ek hoop julle het hom saam met my ook geniet. So dit is tyd om 'n bietjie lig te skyn op vandag se verjaarsdag hier by Op en Wakker. So kom ons kyk wie blaas die kersies uit en saam met watter legende deel jy dalk jou dag vandag. Ons begin groot met Sir Paul McCartney, McCartney van die Beatles vier vandag sy 84ste verjaarsdag. Ek dink hy wens hy was nog 48. So hy is 84 vandag. Van die ikoniese treffers soos Hey Jude, Let It Be tot sy suksesvolle solo loopbaan en hy bly een van die grootste name wat nog in musiek ooit gesien is. Van die wêreldlegende na moderne countryster is dit dan nou Blake Shelton wat vandag sy 50ste verjaarsdag vier. Met sy unieke stem, sy humor en treffers soos God's Country bring hy steeds daai egte country gevoel na luisteraars regoor kan die wêreld. En dan bring ons dit bietjie nader na die huis toe met die geliefde Suid-Afrikaanse sanger Lance James, sy vandag ook verjaar het. Hy was bekend vir sy warm stem en sy country musiek wat diep in mense se harte gekruip het. 'N Ware legende van ons eie bodem wat steeds onthou word. So ja, as jy vandag verjaar, deel jy jou dag met ongelooflike talent, plaaslik en internasionaal. Kom ons vier dit saam met Blake Shelton, waar hy saam met Gwen Stefani met Nobody But You sing, daarna is 'n twist and shout van die Beatles en dan sê ons dankie saam met Lance James hier op en wakker waar ons elke dag iets het om oor te glimlag.

Dit was ons 3 verjaarsdag maatjies dan vir vandag gewees wat vandag verjaar en ons sê dankie saam met Lance James. Dit maak nie saak wanneer ook al jy daai liedjie hoor nie, ek kan nie help om 'n groot glimlag op my gesig te sit nie. Dis eintlik 'n verskriklike mooi liedjie wat hy vir ons geskryf het. So dit is donderdag die 18de Junie en ek het soos 'n lekker klein fun fact vir jou oor vandag se datum. Want ja, vandag is dit internasionale piknikdag. Die perfekte verskoning om bietjie vars lug te kry, 'n kombuis uit te gooi en net die buitelug te geniet. Al is dit net vir 'n paar minute. Kom ons wees eerlik, dit hoef nie fancy te wees nie. Selfs 'n vinnige piknik in jou tuin of in jou sitkamer tel partykeer ook. Sê vir my, wanneer laas het jy behoorlik piknik gehad? Nou kom ons hou daai lekker ontspanne vibe nog in die lug met 'n liedjie wat perfek by die piknik sou gepas het. As jy by jy is by Op en Wakker saam met my Rosaan en ek hoop jy kuier nog lekker saam met my.

Dit was om 'n lekker 3-in-1 gewees met Serena Carpenter, Miley Cyrus en dan Shaboozy saam met Jelly Roll met Amen gewees daar laaste. So kom ons vat gou 'n bietjie 'n draai terug deur die geskiedenis, want in die 18de Junie het al 'n paar groot oomblikke opgelewer in geskiedenis. Kom ons gaan terug na 1815 toe. Dit was die dag van die slag van Waterloo, waar Napoleon finaal verslaan is, 'n oomblik wat die loop van Europese geskiedenis vir altyd verander het. Dit is basies waar jy 'n hele era tot 'n einde gekom het, van oorlog dan na woorde wat mense se moed laat opstaan het. In 1940 het Winston Churchill sy beroemde Finest Hour toespraak ook gelewer. In 'n tyd van groot onsekerheid het hy mense herinnering aan hoop vasbyt en die krag om aan te hou, maak nie saak hoe moeilik dinge gelyk het nie. En dan beweeg ons na van die aarde tot daar na die sterre toe. In 1983 het Dr. Sally Ride geskiedenis gemaak as die eerste Amerikaanse vrou in die ruimte. Sy het nie eers grense gebreek nie, maar ook gewys dat drome, maak nie saak hoe groot nie, 'n werklikheid kan word. En dalk is dit presies wat ons vandag moet onthou. Geskiedenis word nie net gemaak deur groot oomblikke nie, maar deur mense wat aanhou glo en aanhou probeer en nie opgee nie. So hierdie donderdag, vat jou kans, vat jou oomblik en maak jou eie storie een om te onthou. Kom ons vat daai inspirasie saam en ons geniet hierdie volgende liedjie van Ed Sheeran saam met Andreas Bocelli.

dit was Perfect Symphony geweest. So toe kry ek een request vir Waterloo, omdat dit nou vandag die slag van Waterloo was van ABBA. So hier so is hy speciaal vir Power.

funny Beatles tot Eva, dit kan nie 'n beter donderdag wees nie. So ek wil julle nou eers 'n bietjie 'n challenge gee vir hierdie donderdagoggend. So vanoggend staan ek nou op, maar ek moes baie skeef gelê het gisteraan. So my rug is nou so styf dat ek omtrent nie kan regop staan nie, maar ek dink die ouderdom is definitief ook 'n faktor hier vandag. So op pad so dat ek na my koffie toe loop, loop ek omtrent so krom en skeef, ek kry nie reguit gemaak en ek dink nee, hierdie dag gaan nie vir my so begin nie en ek is toe nou daar op die Googles en ek kyk toe nou wat se oefeninge kan mens doen net om jou rug dalk 'n bietjie los te maak. En oor en oor kry ek dieselfde tipe oefening wat jy op die vloer moet lê en jou bene moet heen en weer swaai. So jy moet basically rol op die grond. En ek dog toe nou ja, toe laat ons dit nou maar probeer vanoggend en nou daar gaan slat ek neer op die vloer en ek rol daar rond. Maar laat ek vir julle vertel, ek dink ek het dit in die laerskool laas gedoen om so rond te rol. Ek dink die honde het gedink hier's nou fout met ma vanoggend dat sy hier so rondrol soos ons. So iets 'n challenge vir jou vandag. Doen 'n bietjie iets wat jy in die laerskool laas gedoen het. Glo my, jy gaan jouself ontdek op 'n nuwe plek wat jy nog nooit van geweet het nie. So hierso is ons volgende enetjie van One Republic en ek dink ek gaan nog vir julle so een of tweeetjies kan speel voordat ek vir julle gaan groet vir die res van die donderdag.

Dit was Stargazing gewees en voort was dit In Your Eyes van One Republic gewees. Ek kan voel hierdie donderdagoggend begin al hoe beter en beter raak vir my vandag. En so bring ons nog 'n lekker oggend tot 'n einde hier by Op en Wakker saam met my Rosaan op Ramkat Radio. Baie dankie dat ek jou geselskap kon gehou het. Dit was regtig 'n lekker saamkuier gewees. Onthou, dis donderdag, jy's amper daar, vat vandag met albei hande aan, gee jou beste en moenie bang wees om daai ekstra tree te gee nie. Jy weet nooit wie vandag jy inspireer net deur jouself te wees nie. Of jou dag nou besig is, rustig of 'n bietjie deurmekaar is, hou net aan beweeg vorentoe. Klein stappe bring groot verskille en moenie vergeet nie, ek is môre hier van 9 tot 10 weer terug met nog energie om jou Vrydagoggend reg af te skop. Tot dan toe, moenie vergeet nie. Ja, tot dan toe, hou daai glimlag op jou gesig, wees vandag die verskil en vat die dag aan met goeie vibes. Jy uit Bloemfontein, groet ek julle. Cheers vir eers. New truck, big

0: Hallo Vriende.
1: Is toch?
0: Ek is nou weer. Ja. Ach, ek my hare laat doen. Ek is so uit van ons kuier. En dan? Ach, ek kan hier. En ek kan hier.

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
1: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
3: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap op die bed.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suiker Bos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie Suiker Bos iets vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry jy nie. Dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.
0: Ha, ha, ha.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaar in ons gaan vandaan is ander weer. Ek wil weer weet wie met my sal saam reiseer so met my bicycle.
0: Wow, wil jy daar hier so weer kom vra?
1: Ja, nee, maar ek wil hom nou speel. Om te hoor wie gaat saam met my bicycle.
0: Ja, maar ek ken nie die liekie nie.
1: Maar ek ken hom maar.
0: Ja. Het hy woorde?
1: Ja.
0: Sing jy hom?
1: Ja. Nee, ek sing hom nie.
0: Nee, maar ek wil jy moet een bykie sing vir die mense, asjeblief Pepsi Cola, want ek ken hy, die song is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Asjeblief, ja.

mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid ophou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

мислю, як мислю, то тон змикав вірсів.

Ons aan die geel en wat lijne. Die oosse sees, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Dit gewees daar, dit is my lewe gewees daar. Dit is my lewe van binne. Dis hierdie gewees daar vir jou net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemôre Jannie, dit gaan met my goed en met jou selfs.
0: Voor die wind.
1: Daar's hy.
0: Wat het vandag vir jou uitgevind weer? Vandag se verjaarsdag pad vir jou. Wat op die dag gebeur geskiedenis? Jy vertel te liedjie vir vandag weer. Jou weer vanmôre en Saterdag internasionale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liedjie vir die week. Alles is nou en vanaand 7:00 net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hallo vir julle, welkom op die TikTok wat ons gaan sien wat ons doen in die ateljee. So ja, hallo vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Dit wil ek sê, ons so.
1: Ja.
0: Ons pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, zeker. Vandaag doen ons wel so dubbel. So,
1: maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, a twist in, wat ons... Doehette bygesit het waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam duet met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereik het. Dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is so paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja, ja.
0: Maar gelijk met die thema, elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe. Ja,
0: grauw
1: klink sleg. Klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek hier van Teens en Jonita. Teens wat dan die duet op de sien, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van Fliek van Lini 70's mos, Chris.
1: Ja, 70's.
0: Lekker gebed van Olivia Newton-Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de Junie 2026.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Ek kry myself weer van die fliek Grease.
1: Weet jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle het self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by wat hoe se hulle parody gehad oor Grease.
0: Is in geval van the Latin to do Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daaraan gehad.
2: Natuurlik, dit was ook gesien cool. Maar nee, ek geen Grease nie. Maar
0: verjaarsdag vandag verjaar Antonie Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pelle op my Facebook, as jy vandag verjaar, loop die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wief, vandag verjaar by
1: weet jy, by my Facebook vriend, Dale Goosen,
0: hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 or 4 years.
0: So hy baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was sy was 'n jaar na my.
0: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
0: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy
0: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
0: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
0: Dag en datum gewys, nou nie genie van familie.
1: Ja, ek weet.
0: Presies, ewe oud, ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Oupresident Thabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
0: Ja, nee. Nee, ek word ook nie langer nie, bly so kort.
1: Hy gaan nog korter word.
0: Exactly. Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Nog nie getroud nie.
1: Ek weet en kyk maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
0: Dan. Maar duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing. Gwen Stefani, Stefani. Nobody but you op Ramkad Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Die gewees daar onder my vel gesing deur Danny Smoke en Marzaan. En dan gesê het van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, jy weet nou sleg om te sê.
0: Nog nie bekend nie.
1: Marzaan is nog nie bekend nie.
0: Op baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet nie wie sy is nie.
0: Sy sing mooi.
1: Baie mooi.
0: Sy sing baie goed.
1: Ja, self, saam met Danny.
0: Ja, sy help. By the way, was het nog, jy is maar die duette nie.
1: Ja.
0: Nou, ek wil nou nog weet wie is PDP, maar hy maak baie oulike mixes. Maar, duette gewees, want ons nou by hierdie drive show, en jy moet nou slaap in die kar op wat huis doen.
1: Nee, asjeblief nie, dit kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Sensaties. Dit is maar die selle ding.
0: Amper. Maar ons lieflinge.
1: Ja... Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het nou vir Corlia gekry beloftes. Nou die dag, is ook al, as jy met die vorige keep moers het, toe sit hulle in die loge langs ons.
1: O, het hy nie die blauwbil nagesing nie?
0: Nee. Mag hom ons nie mee sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Dis het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar bieke gedie wen vir die draafjou.
1: Maar dit bly 'n looietjie.
0: Bye bye, moedertjie.

0: Mooi geweest daar nou nie.
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede, lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die arme Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 75 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het dit gedoen implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het hy mekaar geduik.
0: Ja, met dis boet. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Er is nou 8, 9, weet nie, is 11. Nee, weet ook nie, maar baie.
1: Dis baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991 op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91. Everything I do it for you van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou weer dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toen ik nog in school gaan.
0: Nog school gaan, nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van een Frankrijk wordt verslaan door die Britse machten onder de hertog van Wellington en Pruisische troepen onder veldmaarschalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: Ek afloop saterdag gesing by die kinderhuis mos en terwyl ek optree sal 'n oomietjie hier voor my en elke liedjie wat ek sing maak hy 'n video van.
1: O,
0: en so tussen twee songs toe kom ek by dit vir my You Remember Me.
1: Ah.
0: Met so Portugese aksent.
1: Ja.
0: Voel my kyk om so my donder. So, my nou se boetie.
1: My magies.
0: Hy het sê gaan al die video's van my nou aanstuur.
1: Ja. My magies.
0: So oom Manny, my name is Gorjo, en Janita Tlaasen, Janita Tlaasen, het in die 90's het hulle die liedjie in Afrikaans opgeneem in opdracht van die opname atelier, en, of die plattekontrak,
1: ja,
0: plekkie, die label. En toe klink hy so, feestijdse wijsie.
1: O, well, ja.
0: Dis hoe ek sê, is Waltzing Maria en Waltzing Matilda, en imagine, feestijdse wijsie,
1: spot jy my.

0: Ek is daar gesing geweest deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moes jy my sê R-U-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus.
1: Rus.
0: In geval, op wat vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. Net ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voort.
2: Daar gaan my voort.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens is saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis well done, well done.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Steyn saam met Liesel Pieters.
2: O ja,
0: sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmôre en Saterdag op die Gouverneur se donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za al die pad regstreeksie van die jagkamp Popping Grill af.
2: Daar sê, gooi hom Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke families.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Ik geweest daar van Joe Cocker, van Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Janie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing een ou in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ou en luister in. Die ou sing nogal by die ouwe.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit in die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wat?
0: Dis jy nou die oukie sing in die kroeg in Pretoria?
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marks het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, ja. Soort van.
1: Kan jy dit oor vertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja.
1: Ne?
0: As gevolg van die aand, toe, ja. Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees, en, ja, Bruce en Achter Elke Man.
1: Achter Elke Man.
0: Nou, Bruce het gespeeld Achter Elke Man, wat ook maar Simeesiepie was, nee.
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegal kom van Nabomspruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Sorina. Nee? Dus,
1: ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die Vloes, Sorina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Bruce van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het rein?
0: Is nou Bruce en die Vloes. Het ja. Rein nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Sorina en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Bruce en die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so, op ramkatradio.co.za.

0: Frío.
1: Want Jannie en Pieter, Harry en Beate, ek wil net sê ons luister in, so tussen deur die hoes en die proes, en die nies, en die oor wat traan, en die neus wat loop, en die hoes, en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie groep vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daar oor, love haar song. Het lekker aand verder hê, so goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken, bly warm, bly gezond, ja, as die griep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Jy sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: sien dat ook in naweek.
2: As hy. Piet, is hier recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor jy, die liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor, en man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: That's your dog. Right.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja, nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jou WhatsApp vir Grant af, sy het net nie by huis gekom van die werk af, so ek gaan nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Ander duet kappel, maar ons kom op hom later. Is gewee liekie nie. Jy het so my iets gestuur vir oggend nou juist oor, oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liekie gehad, maar is nog een stief liekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabo of iets.
1: Dis correct.
0: Tabo of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het duet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As er weer een keer op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer, een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabo Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye, mooi.

0: whole new world op Ramkade Radio. Pieter, ons laaste weer aand geweest, tweede laaste weer aand geweest daar. Die laaste ding kom nou.
1: Tweede laaste een geweest, so ek gaan so lank groet.
0: En jy vir 'n storie vertel.
1: Vertel my 'n storie.
0: Eerskomende Sondag nou kom nie, nou Sondag 21ste Junie is Vadersdag.
1: Dis reg. Ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand een van my pille sing hier naby.
1: Ja.
0: Dis nou ek kom oor om te kom Sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai Sondag aan op die radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marty Jackson.
0: Marty kom my join Sondag aan, die in atelier. Ek en hy gaan Sondag aan op Vadersdag gaan ons saam 'n program aanbied.
1: Dit.
0: Wat van jou? Eers genoeg mikrofone.
1: Nee, ek gaan hier wees. Ek wil dit saam met julle geniet. Nie van gaan nie uitsaai nie. Ek wil dit beleef.
0: Ja. So Sondag aand op die country show van 6 tot 8. Ek sal saam Manny Jackson gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede een. Ons eers een gehoor van jou.
1: Ja,
0: jy was ook hier geweest met die vorige show.
1: Korrek.
0: Die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy's nou omdat ek 'n plaas van Manny nie, wat ons Sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lank gewerk saam met 'n groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless se liedjies as ek nie verkeerd is nie, né? Nee.
0: Nou, onder andere as ek en hy saam by plek is en ons kan 'n duet sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Pieter af gekry het, want Pieter was langs lang van gedoen.
1: Ja.
0: Pieter Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het by Bloemhof. Toe voor ongeluk gaan neem my 'n pilot weergawe op. Dis nou net 'n die dag die nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bietjie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja. Nee?
0: So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem hy 'n pilot weergawe stem op vir die liedjie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het besig gewees, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eers gaan werk. Gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergawe was toe die finale weergawe.
1: Regtig.
0: Want toe was hy nie weer op hom geblees gewees nie.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergawe.
0: Sy laaste opname van 'n liedjie gewees.
1: Ja.
0: So ek vir myself verstout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless. So ek sal nou sonder op Manny hoor, maar ek dink hierdie was Bless se laaste opname gewees. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, né?
0: Ja, ja.
1: Baie.
0: Maar dis nou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas op vinnig wees. Tot Sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Was weer 'n lekker show. Sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou sterkte. Bly warm.
1: Bly warm en 'n mooi aand vir julle. Goeienag.
0: Totsiens.

0: Ramke Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers te spinnekiesels val. Dan hoor jy hoe die railway pers te
2: spinnekiesels. Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie hier vanuit Kempton Park. Ja, dit is nogal koud, dit is pere winter, so lyk my die winter gaan ek nou maar alleenig moet uitsaai, want my se man kry te koud, en ons kan nie daar buiten sit nie, want het so koud, en nie waar ek uitsaai, is nou nie rarig plek vir hom nie, so hy leer maar luister in die kamer, maar hy het, stel die programma vir my op, so dit is daarom 1 pluspunt, en hy het ook gesê, ek moet vir allemaal sê hallo, hy is daarom nou soort van weer, alright, hy sê sy nees is nou nog net waterig, so, dit begin daarom so effens opklaar. Ok, ek wil net weer al die mense welkom sê wat vanavond luister. Elise het vir my laat weet, sy gaan luister, en Dave het ook so gesê, Dave van Skalkwyk, dan my ma wat luister, my sussie Lynette in Alberton, en haar gesin, en Sonja wat nog gaan luister, en Diana en Hannes ook, hulle is allemaal daar van Australië, hulle luister na ons potgooie, dan al die Springsmense, en Hendrik van Elsburg, Elspark, hy het gesê, hy gaan ook luister, Helen het gesê, sy is vanavond terug, so ek dink sy is ook ingeskakel, en ja, ons nieuwe luisteraars, Rina en Johan van Selda, van Doringpoort, as julle al ingeskakel is, baie welkom, en natuurlijk die mense oor die see, van hier daar en oor al oor die see, Ierland, enzovoorts, julle is allemaal gegroet, en allemaal baie welkom. Ek het hier so'n grapje ook wat André van ons ingesit het, ek gaan hom so net na 8 speel, en ek gaan vanavond vir julle recept gee vir patatsop. Ek het nou die dag by ons sienerse bijeenkomst dit geëet, en dit was vir my baie lekker, en ek het eerst gedink is pampoensop, toe sê nie, dit is patatsop, so toet ek hier gesoek vir een recept daarvoor, maar dit kom ook so'n bykie later, laat ons net eerst ons stemme recht kry, en lekker muziek luister. Ons kop af met, ja, Rina sê, hulle is ook saam, en hallo vir ons allemaal, baie dankie Rina, ek is bly julle luister ook. Dan, ja, sy sê hulle die muziek nou die aan baie geniet, so André mag my programma opstel. Dus ek kom ek het vir hom los, want ek was hierdie laaste 2 dae, was het my beurt vir die tuindienste weer vir die maandse state en so aan, maar ek sal julle later so bykie meer iets daarvan vertel. Goed, ons begin met Valley of the Moon van Barbara Rye. Dan Betty Jean met Een Dag, Bless Bridges, Mom and Dad's Wills, dan Demis Roussos met My Friend the Wind.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Fikart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Daar sê, die van julle wat daar naby Naboomspruit is die 4de Julie, gaan gerus bietjie daar na Bulani Park toe. Nou ja, het nou nog mense bygekom. Ek wil net vir Ludwig sê, welkom, ek weet iets van Kimberly, maar dankie dat jy ook saamluister. En hy het ook gesê, hy is connected en hy is in volle krag aangesluit. Nou ja, pas op net dat hy krag nie te erg word nie, hoor. Dan Marlene, hulle van Germiston, Marlene en Charmaine, dankie dat julle twee luister en julle families ook. En dan skoonsis Marai van Piet Retief, dankie dat jy ook ingeskakel is vanavond. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Adrie. Jy het nou sommer nog ene deurgekom. Ok, dit is Adrie van IJsselen hier van, ek dink Boksburg, ek net gaan kyk, ja, sy is van Boksburg. Sy sê, goeienaand Hanlie en Andre en al die ramkate en ook al die weskursus. Weskus mense, weskussers, ja. Ok, hy hoe lekker is om weer na julle te kan luister. Ons is bly, jy kan weer saam luister vanaf. Wil net graag 'n boodskap uitsaai vir Eleen de Kok van Sint Helena Baai. Eleen, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ons bid Gods rykste seën oor jou toe en dat die jaar vorentoe vir jou net goeie dinge sal inhou met goeie gezondheid, liefde en vreugde. Ja, ons wens vir jou beter gezondheid en hoop daai enkel van jou is nou een van die dae heeltemal reg en jy die moonboot nou kan weggooi. Dan, dis sê, dis van al ons van IJsselen en familie en ons is baie lief vir jou. Dis nou sommer van al die ramkatte ook. En dan sê sy, daar is nog 'n boodskap van my tweeling sis wat môre 45 word. As die tweeling sis is, dan verjaar jy ook moes Adrie. Alhoewel, ek dink jy het vroeër verjaar, maar nee, skies, tweeling seuns, laat ek net reg lees. Tweeling seuns wat môre 45 word. Gerard en François, by voorbaat, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek wens julle net die beste en mooiste toe, met liefde en vreugde, soos net 'n ma dit kan doen. Mag die jaar vorentoe vir julle goed wees, met Jesus aan julle sy. Lief vir julle. Nou ja, ek het my spesiale verjaarsdag folderkie gaan ingooi, en ek speel nou sommer vir julle twee, en vir Helene, die Campbell sê, hippie poera, en baie geluk met julle verjaarsdag. En dan het sy gesê, ek moet 'n vrolike een speel vir Helene. Nou, ek het hier bietjie gaan soekie so, toe kry ek Retro Rock van Herb's Kraus en Walking Shoes. Nou ja, dit is vir julle allemaal. En daarna luister ons ook na Gary Packett in the Union Gap met Young Girl, dan Don Gibson met Women, Sensuous Women, en Don Williams met Amanda. Ja, langklaas na hom geluister, as ek Amanda hoor, dan denk ek altyd aan een van ons vorige luisteraars wat al oorlede is, Tannie Anna Botha daar van Pretoria. Sy was verskriklik lief vir hierdie liedjie. Goed, kom ons luister en geniet julle verjaarsdag liedjie en ook julle verjaarsdag vandag. Wel, vandag is nou omtrent al verby en dan môre. So, kom ons luister.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-eind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, so gepraat van die Jagtkamp, Jannie het vroeër vanaand net voor hy afgesluit het gesê, sondag aand gaan Manny Jackson daar by hom kom kuier, dan gaan hulle saam die country program aanbied. Dit behoort nogal baie nice te wees. Ek weet, Manny en Christel was verlede jaar ergens, ek dink toes daar CD van hom uitgekom het, waar Christel ook sing, was hy daar gewees, en toe was ek daar by Jannie in die atelier, so dit kan nogal ook een baie mooi program wees. Goed, ek weet nie of julle weet nie, maar vandag is een baie geskiedkundige dag, want die slag van Waterloo het op sondag 18 juni 1815 na by Waterloo in die Verenigde Koninkryk van die Nederlande, die herendaagse België, plaasgevind. En Napoleon se Franse leer het geveg teen 'n geallieerde mag onder bevel van die hertog van Wellington, of dan na Brittanje, en veldmaarskalk Buchner van Pruisen. Napoleon het Wellington aanvanklik onderskat, maar is uiteindelik deur die gesamentlike Britse en Pruisen magte oorweldig. Die gevolg daarvan, na sy verpletterende nederlaag, is Napoleon verban na die eiland Sint-Helena, waar hy in 1821 oorlede is. Nou, dis net so 'n bietjie geskiedenis. Ek het vanoggend gehoor op Pretoria FM se historiese feite. En dis hoekom ek nou die liedjie van Waterloo vir julle gaan speel van ABBA. Daarna luister ons na Glenys Lynn met Tsitsikamma Wat, ja, daar waar ek so 9 maande van my lewe gebly het. Dan Gerkie met Boswaard Verlange en Henko de Tooi met Jy is my Angel.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so een paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar het hier in al Ludwigse programme wat hy uitsaai, hy is omtrent elke dag op die lig. As het nie is met sy godsdienst oggendstiltes nie, dan is daar ander programme, soos wat hy nou daar vertel het. Ek kry gister hierdie grappie van Noma, ook daar van Kimberley. Die man bel die polisie. Hy sê, hallo, is dit 1-0-1-1? Hulle sê, ja, hoe kan ons help? Die ou sê, daar is twee meisies wat geweldig beklei oor my. Polisman sê, nou wat is fout daarmee? Die man sê, die lelike een is bezig om te wen, maak gauw. Sy, die arme ou nie. Ja, ek het net nie veel gesê, ek was na 2 dae bezig gewees met die tuindienste se rekenings en so aan. Ja, Jakko is nou verplig om hierdie 2 weke na verlof te gevat het, wel hierdie week en dan volgende week sal hy ook moet dit neem, ons sou het in juli gevat het, gelukkig het ons nergens ter plek bespreek of so nie, want met hierdie nieuwe immigrasiewette met ons manne hulle paspoorte gaan recht kry, daar in die thuislande. Nou ja, dit kost baie pennies en baie tyd, want hulle vat hulle tyd en allemaal word nou teruggestuur om te gaan paspoort haal, so, dit is nou maar besluit nie, ons moet nou maar dit so doen. Hulle is verlede naweek weg en ons het gedink hulle gaan teen hierdie naweek terug wees, so dat hulle volgende week weer kan werk. Maar toe sê die een ou, hy is altyd in contact met hulle, dat weet ons toe vandag nie, hy gaan eers die meeste van hulle gaan eers teen volgende donderdag hulle paspoort hee. Nou, as hulle paspoort hee, dan kan ons hier aan ons kant vir hulle aansoek doen vir werkspermitte, wat hoopelik daarom gauwer sal gaan as dit, want hulle, die polisie is nou so streng, hulle trek die tuindienste af en allemaal wat werkers het en gaan die mense na en hulle word sommer terug deporteer en jy as eienaar van die besigheid word ook beboet. En dit is nie klein bedra nie, dit is 100.000 die eerste keer en daarna is het meer en dan gaan jy sommer tronk toe en hulle vat die mense en stuur hulle terug. So, en ons het een baie goeie span en ons wil hulle nie verloor nie en hulle is allemaal buitenlanders want ons wil nie met Suid-Afrikaners werk nie want hulle wil net nie werk nie. Ja, nee, dit is net so. Ok, ons gaan aan en nou luister ons na Herman Hulshausen met Transkaroo, dan Jan, hy is een lekker ou. En dan ons Jannie Du Plessis daar van die jagkamp met You Ask Me To, dan Jennifer Samudio met Hartswater.

0: sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, en soos ek net nou gesê het, is Manny Jackson Jannie se gas sondag aand op sy country program. Ok, ons is nou by daai tyd van die aand, ons het vanavond weer een grappie wat André Fonsie ingesit het, maar ek wil op net eers vir jou en hulle ook sê baie welkom, gewoonlik skakel hulle so na 8 in, en ek wil op net vir hulle ook sê baie welkom, Joni Nines, daar van Monte Vista, my ander klein niggie. Ok, hy het vanavond vir ons ingesit, Zak van die Kerk, met die grappie oor die fiets en die vaseline. Dan daarna luister ons na Man on the Moon van Billy Who, Mary Gibson, One Day at a Time, Patricia Lewis, Die Wiele Draai, en Pieter Koen, Drie Sisters van Drie Sisters. Goed, kom ons luister eers die grappie en dan die muziek.
2: Daar was een mannetje in Springbok geweest wat een dag op die algemene handelaar aankom. Hy sê, morgen om, hy sê, morgen boete, hy sê, morgen om, hy sê, morgen boete, hy sê, morgen om, hy sê, man, kyk, ons kan nie heeltyd morgen nie, wat soek jy? Hy moet gewerk word op maandag. Hy sê, om, kyk, vanmorgen, kom ek daarom maar om vir my ou rijdingetjie aan te skaf. Hy sê, boete, hoeveel geld het jy? Toe hulle klaar die geld te tel het, sê, kyk jy om om so, sê, kyk, boete, jy tamelik. Maar jy het nie genoeg geld om 'n nuwe motor aan te skaf, maar hier agter in die jaard staan hier 'n tweedehandse motorfietsie wat 100% is. Die engine is oorgedoen. Hy is 100%, hy het dit een probleem en dit is die staal waarvan hy gemaak is. Is nie so wat sy nie, sou hy nou reen vat of nat word, of nat raak, sal hy baie makkelijk roes. Hy sê, oom, is hy dan nie een voorbootmiddel of een teenmiddel wat hy kan aanwend, dat die ding nie sal roes. Hy sê, kyk boetie, dis nou ook die probleem nie. Net voor hy nat raak, daar vat jy pot vaseline, smeer jy in die staal, jy weet, die vaseline is vetterig, die water sal hy daardoor druk nie. Hy dink toe pot vaseline is hom ook in die wereldse geld en hy koop die motorfiets in Jakob toe dat hy sy girlfriend kan opwijs wat aangaan. En toe hy die Therese-berg pas soveel vat daar was hier dan. Toe sien hy die wolke pak saam en sy pot vaseline vergeet en hy ja die eerste in die beste plaas binne om te kyk of iemand hom nie kan uitjaap met die vaselinekies nie. En toe hy by die voordeur aankom, toe sien hy die voordeur staan so skreef hy op. Maar nou moet ek jou net gauw ander story ook wijs maak. Die om die aand en die sy kind, hulle het gestry die aand oor wie moet die skorrel goed was. Die pa sê, hy het hom al vrek geboor, hy sê te doen nie. Die ma sê, sy het afgesloof voor die kostpot en die kind sê, sy het vloer hoge moppe uitgevee. Sy sal ook in die skolgoed was, hy toe besluit hulle, hulle gaan om die kombuistafel op sit. En die een wat eerste praat, dis sy beurt om die skolgoed te was. Man weet en dan kom die man met die voordeur aan, hy klop, hy sê, na, het is iemand thuis. Dood, sy stilt en hy druk die deur op en hy skarrel so dier die huis en toe in die kombuis aankom, toe sien hy, hier sit hulle, hy sê, naand oom, naand antie, naand dochter. Ek meen, hulle mag ons al nie praat, anders moet hulle skolgoed was, en hy loop sit saam. Na so 10 minute toe raak die man daar, sy vraag, is hy dan nie vir my ou drink dingetjie nie? Sê hulle stilte heers en hy besluit, hy sal nou reg in eie hande neem, sal iemand toch nou dink, is verkeerd, sal hulle wil stop. En toe hy die ijskasse deur so opmaak, toe is die wonderlikste paar bieren wat vir hom staan kyk. En so na die 7e bier, toe kry die manniekie moed en persoonlikheid in die vat die dochterkamer toe in die vrye dik. Na die tyd, toe kom maak hy weer sit. Na so 4 biere later, toe raak die antie ook jou onaardig nie en hy vat haar ook vir een spin. Maar kyk, toe hy die antie terugbring, dit is so goed soos een 7 jaar droogte wat onmiddellik gebreek is. Kyk hy so huppel in haar stapje, sy is soos een falling leaf soos hy loop sit. Sy zweef so. Sy is happy as happy. En hy sit so en hy maak die ijskas weer later op en daar is ook so 1 tapperkie daar binnen. En hy vat hom en hy maak hom op. Lyk my, hier is een paar manne wat weet waarvan ek brand. En hy vat die bier en hy drink hom so half en hy hoor daar val die eerste druppel op die dak en het val hom by dat hy is eindelijk hier vir een ander doel en hy vraag so in die borrel en het een van julle dan in my pot vaseline en die omstaan so op en sê nie, o heel, ek dink ek was maar die skolgoed vanavond. Nou ja, hier is als weer die laatste lekker backflight song geniet dan.

0: Ja, sy, daai liedjie bring baie herinneringe terug, want toe ek vir Jaco verwag het, was ons 'n hele paar keer van die sitsiekamer af hier na toe en terug. En ja, en ons daai tyd kon ons ook nog die Bloukraan pas gery het en menige mal as ons daai draaie so vat, dan speel hierdie liedjie in die kar, want hy was op een van ons stokkies gewees, ja. So dit bring jare terug, sy herinneringe terug. Ok, ek het beloof ek gaan vir julle resept gee vir patatsop. Goed, ek weet nie hoe vir die spesifieke resep is, dit wat ek geëet het nie, maar die wat ek gehad het was lekker, maar kom ek geef vir julle. Jy benodig 5 medium patat geskil en gerasper, nou jy kan die rooie en die witte gebruik, of met die rooie skil en die witte geskil, of hulle vleis moes anister, maar in elk geval jy kan al 2 gebruik. 1 groot ei gekap, 2 knoffel toentjies fijn gekap, 2 theelepels currypoeier, 1 kwart theelepel neutmuskaat, dis nou nutmeg, 5 theelepels suiker, 1 eetlepel sout, skies, theelepel sout, 125 tot 250 millivars room, 1 liter water, 3 tot 4 eetlepels botter, en dan mazina. Braai die ei en knoffel in die botter tot sag, voeg die patat by en roerbraai tot het sag is. Verpulp die groente en sit terug in die kastrol. Gooi die water by en geer met die curry, neetmuskaat, sout en suiker. Prut vir ongeveer 10 minute lang. Gooi die room by en prut nog 'n rukkie. En as die sop te dun is na jou smaak, maak het dikker met bykie mazina. En ek, ja, jy kan al 2 verskillende patat gebruik, die rooi skil, maar een oranje en die ander is wit binnen. Ja, en hulle sê die prunes butternut sop. Skies, ja, ek kan getuig daarvan. En ek het eers gedink is pampoensop, maar het was 'n lichter kleur gewees as die gewone butternut sop. Maar dit was net iets wat ek met julle graag wil deel. As jy resept wil hee, ek kan vir die link aanstuur om het te kry. Goed, net hierna luister ons na Pieter Koen, ja, ek het liekie van Zak ingesit net, nou, want ek moes eindelijk net na sy stoekie gespeel het. Hy het natuurlijk vir ons Bosveld Hotel gespeel op die mondvlaikie. En toe het ek nie Pieter Koen gespeel nie, maar ek gaan hom nou speel met 3 sisters van 3 sisters. En dan Pieter Nudee met 100 jaar. Dit is natuurlijk Jonita du Plessis' boetie gewees. Dan Priscilla Talbot met die koffieshop liekie. Ja, hierdie liekie het ook uitgekom toe ek swanger was met Jaco, ook jare terug. En dan Smokey met Needles and Pins. En ek kyk of daar nog iets is dan, nou, nee, het is net tot daar so. En dan is dit amper tyd vir my om af te sluit en ding, dan is daar nog so 2 of 3 liedjies, maar laat ons kyk waar kom ons.
1: Hallo, hallo, hallo, nou ja, daar is 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag 11 Mei Ramkat Radio.
2: Pieter Koen hier, jy is ingeskakel op Ramkat Radio. Skud jou

Dit was Smokey met Needles en Pins. Ja, môre aand is natuurlik die Mike Bolhuis story hier so by Hoogland NG Kerk in Kempton Park. Die twee manne gaan sien toe, dit is een manne aand, ja, die vrouwens is ook genooi, maar ek het maar gesê, ek sal na ons dierekinders kyk, want ons kyk op die oomblik na twee extra wenkies wat hier so by ons eier, want hulle eienaars is met vakantie, of nie by die huis nie, of wat ook al, so het ek gesê, nee, ek sal na hulle kyk, want ons kan hulle nie by ouma los nie, hulle gaan vreselik te kere, as ons allemaal weg is, so, en dis mis nou Sondag Vadersdag ook, toe sê André, of ek vir André nie, hy moet gaan, ek sal bly. Ok, ons gaan nou afsluit, ja, ek dink ek gaan so my al drie liedjies aankondig, wat ons gaan mee uitgaan, net na die advertentie, luister ons na Steve Hofmeyer met Deer Jou Vingers, dan Tommy Dell, Heaven Is My Woman's Love, en dan om vir julle nacht te sê, luister ons na Donna Winner, Dreams May To Last Forever. Dan sê ek vir julle goeie nacht, lekker slaap, tot ons weer volgende week in Dinsdag gesels. En aangenome Vadersdag vir al die vaders, luister maar na ons programma, ek is seker al vandag gaan nog heel wat Vadersdag liedjies gespeel word, en dan ook spesifiek Sondag aand na Jannie se Ramkat Country nie. Ja, mooi bly, tot ons weer gesels.

Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n Sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18 Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse gaan.

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie. Sit jou lyf, vierte my lyf, kom ons skiet.

salir. Sy is 'n glaskas vir 'n breide gom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

Nonsense, Jannie du Plessis, vanaf Kaapstad, Durban, wil ijskoud, reënerig, bewolk, perfekte weer vir Ramkat Country, saam die legendarische Jannie du Plessis. Wel in die luisteraars wil sê baie baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug, jy is by rechte tyd, rechte plek, rechte show, saam die legendarische country sanger, radio country, omroeper, en legendarische mens, Jannie du Plessis. Gesê dan vir allemaal, en ons sien uit 'n lekker show.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Wikkerus daar gesink gewees deur iemand wat gebore is op 14 November 1931 en hy is oorlede in 1988. Ook genaamd Stefanus Benjamin Blignout van Germiston. Hy het gesing as Ben E. Madison. Hy het daarvoor gesing Groen Koringlande, net hier op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Charlie Pride, Wings of a Dove. Dan af jou Paddy Sadler of Sergeant Paddy Sadler met Ballad of the Green Berets. Dan af jou Skeeter Davis, My Last Date with You. Drie op Ramkat Radio.co.za.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Darling, let the sound unfold. Ramkatte Radio.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Hi, ek is Dusty Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

Wie gewees daar vir Bobby Peer gesê? Bobby Peer gewees daar vir jou met 500 miles away from home. Drinery op Rangeroy gewees daar vir jou net hier op jou van die LPS af van die jare 70 vanaand se Ramkat Country. Wat vir jou nog 'n bietjie van die jare 70 op die langspeelplate, maar weer Bobby vir jou, weer Bobby Peer se weerd. Hy sing vanaand vir jou ook 'n liedjie wat opgeneem was deur Tommy Dell onder andere so in die 80s, 90s. Tequila Sheila. Dan af jou 'n liedjie van Dame Gaan Tommy Wynette met Gentle on My Mind en dan vir jou Mel Haggard met To All the Girls I've Loved Before. Drenery op ramkwadradio.co.za. As jy nou al die plaat hoor, gee kans. Daar gaan hy.

0: Hallo julle, DJ Touch is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.